det skal gå fort og det tar meg. Nå som alt er bra, og så fær dem på Coops og handler stort. Med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnse noe da. Nå som alt

besøk, men dem er ikke bitter. For dem er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full til substitut-apps. Noe som alt er bra. Og så fæl den til syden som en gang i året. For hun er fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mesta nå på håret. Noe som alt er bra.

Diva skrek min strake kropp. Skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang. Og jeg

ikke lett å begynne, men dette er første vers av en vals som en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv. Som seiler med skjøtene slakke på lyd.

tango for en. Jeg får vel nøye med en tango for en. Alt er så trist. Jeg har ikke danset siden du var her sist, baby. Snart er det natt, men drømmen min er pakket sekken og dratt. Tango for en, det får vel nøye.

0: kollega Magne Løvrøe, god morgen.
1: God morgen, Tom Erik.
0: Er den god til å spille munnspillene, Bob Dylan?
1: Ja, det jo ikke så verst.
0: Ja, kan du?
1: Nei, du sånn der blæsinstrument. Nå jeg kanskje ikke munnspill, et blåsinstrument, men sånn instrument som en må bruke litt pust i. Det.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, det ikke noe for meg. Det oppdaget jeg allerede i 9-årsalderen, tror jeg.
0: Vil du være tromslager, du?
1: Ja, gjerne noe å slå på.
0: Noen å slå på. Ja, du skal ha godt selskap snart.
1: Ja da. Ja. Ja, det vet du.
0: Og da alt klart, tror jeg.
1: Ja, jeg tror det blir godt selskap, ja, i dag.
0: Blir det?
1: Ja, han Rune Larsen kommer på besøk, og det jo en kar som...
0: Selveste Lollipop?
1: Ja, selveste Lollipop, ja.
0: Ja.
1: Ja, du verden, det var folkefest i Norges land da Lollipop gikk sin ja. Seiersgang på TV. Ja,
0: ja, ja,
1: det var det. Nei, han kommer for å fortelle både om det og om andre ting. Mm. Han kommer med bok i dag, så. Selvbiografi, 78 år gamle Rune Larsen.
0: Sier det?
1: Ja,
0: han er driftig.
1: Ja, da, han er det, og som en sier titelen, det er en tid for alt, og nå er det da tydeligvis en tid for å fortelle om livet.
0: Ja,
1: ja og han, altså, vår tidligere kollega Bård Ose, han ja. Skriver i forordet til boka at den som tror at den kjenner Rune Larsen, bør kanskje tro om igjen.
0: Ja.
1: Ja, fordi at det kommer veldig mye i den boka som han ikke har snakket om før,
0: mm.
1: og litt av det kan hun jo snakke om her i godt selskap.
0: Ja, det synes jeg jo absolutt. Ja. Så du får utfordre den og friste den til å gjøre det, Magnil.
1: Ja, ja. Ja, må jeg prøve på det, ja. Tenkte jeg.
0: Mm. Har du andre ting som du vil nevne?
1: Ja, du, vi har jo følt den her seilbåten S.Y. Moonraker på dens ferd fra Trondheim og retning Meksiko.
0: Ja.
1: Ja, og de skulle ha jo vært langt ut på havet nå, vet du, men det har skjedd noe.
0: Oh, ja.
1: Det har tilstøtt komplikasjoner.
0: Nei, er det alvorlig, eller?
1: For båten sin del, ja.
0: Ja.
1: Og for mannskapet sin del, kanskje også, ja. Med tanke på at den drømmen om å ferde til Meksiko, altså, jeg er litt spent på å høre hvordan det der går, fordi at det var noen motortrøbbel, så, og selv om det er en seilbåt, så er det faktisk påbudt når den ferdes på havet å ha motor, for det kan jo skje ting.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, og det har jo skjedd ting her i dette tilfellet,
1: ja. Ja, det har det, skjønt. Det har det, så båten er rett og slett tatt i arrest.
0: Nei.
1: Jo.
0: Hvor hen da?
1: I Portugal.
0: Du, verden, så har de kommet ikke lenger inn til Portugal,
1: det der. Jo, de lever jo i håpet, fortsatt. Ja. Og jeg vet jo ikke, her jeg står nå, om det har ordnet seg, om motoren er grei igjen, eller hva som har skjedd, men det får vi altså høre da, litt etter klokka 11 i godt selskap.
0: Men du vet ikke hvor spennende det er.
1: Det er jo litt spennende.
0: Ja, vil jeg ikke snakke med meg nå? Der forsvant jo Magne Løvre. Ja, ja, vi får ferra til Meksiko på egen hånd, ja.

0: Ja, så fint. Det lufter lørdagen, vet du. Også på en onsdag da. Erik By, akkompagnert av Willy Andresens orkester. Og dermed så skal vi ta en tur til Vestlandet, litt nord for Bergen. Bur du, Vigdis Haugen, god dag, god dag.
1: God dag, god dag, ja.
0: Ja, hvordan har du det?
1: Jeg har det bra. Ingen ting å klage på.
0: Har du ikke det? Ikke engang været?
1: Jo, det hender vi klager på været, men bor vi på Vestlandet, så må vi bare ta det med.
0: Ikke sant. Det er en del av pakka det.
1: Ja.
0: Ja. Det er flere steder i landet, kan jeg betro det.
1: Ja, en kan akke seg litt.
0: Ja, en kan akke seg litt. Men det kunne vært så mye verre. Skogbranner og alt mulig, og 45 plussgrader. Ja,
1: ja det får vi i hvert fall ikke.
0: Nei, da, ingen fare for det. Du visste veldig godt hva som skjedde på denne dagen i året 1241 på Røykholt på Island. Hvem var det?
1: Han tok livet av Snorre Sturlason.
0: Det var nettopp det. Det var han som ble drept i sitt eget hjem.
1: Ja.
0: Sånn foregikk det i de tider. Skal vi gå videre til 6 nye spørsmål?
1: Ja, det går greit.
0: Ja.
1: Vi får prøve.
0: Vi prøver. Tok Sonja Henie totalt 5 OL-gull i kunstløp i løpet av sin eventyrlige karriere?
1: Ja, det vet jeg jo ikke, men jeg sier ja, for hun tok mange.
0: Det var dessverre feil da, fordi at hun tok 3. Og det var ikke så verst heller, 1928, 1932 og 1936.
1: Ja,
0: ok. Mm, men hun ble verdensmester 10 ganger, tror jeg. Så hun var masse medaljer, hun der.
1: Ja.
0: Ble tomatketchup en gang i tida solgt som apotekvare i USA?
1: Det betyr kanskje bare jo. Ja, den blir jo reknet for å være veldig sunn, og så skal du ikke forundre meg.
0: Det får du rett på. Den ble, altså tomatketchup, ble brukt som medisin mot fordøyelsesplager.
1: Ok.
0: Ja. Er havørna Norges største rovfugl målt i vingespenn? Havørna.
1: Ja, kan være av det, ja. Ja, jeg sier ja.
0: Det gjorde du rett i. Voksne hufugler kan få et imponerende vingespenn på opp til 2,5 meter, nesten.
1: Ja, ja,
0: ja. Og så var det han Åge Aleksandersen, da du kjenner til han.
1: Ja.
0: Ja, men nå er spørsmålet, ble han født i Namsos eller i Trondheim?
1: Jeg sier Namsos.
0: Det var i Namsos, vet du.
1: Ja.
0: Er den kjente franske blåmuggosten Roquefort laget av geitemelk eller av sauemelk?
1: Oi, oi, oi.
0: Roquefort.
1: Ja, jeg klipper på geit.
0: Det var dessverre sauemelk.
1: Ja, det går bra.
0: Og så siste spørsmål da, Vigdis Haugen. Hvilken filmregissør står bak berømte storfilmer som Haisommer, E.T., Jurassic Park og Schindlers liste?
1: Åh, ja, jeg vet så godt hvem det er.
0: Ja. Han er en storhet i filmkretser.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Har du sett?
1: Nei, jeg kommer jo ikke på det. Nei.
0: Har du sett noen av filmene da?
1: Ja, det tror jeg har sett alle.
0: Ja, du har det?
1: Ja, ja.
0: Ja. Hjelper det hvis jeg sier initialene for forbokstaven i fornavn og etternavn?
1: Ja, du får prøve.
0: Jeg kan prøve. Det er S da, i begge tilfeller. Fornavn og etternavn begynner begge på S.
1: Ja, nei, jeg må gi tapt.
0: Du må gi tapt. Du, det er dere jernteppe, vet du, som alltid kommer når den minst vil ha det.
1: Ja, jeg får teppehjerne, som vi ser her.
0: Hva sa du?
1: Får teppehjerne.
0: Ja, teppehjerne, ja. Ja, akkurat. Jernteppe og teppehjerne. Ja. Han heter altså Steven Spielberg.
1: Jeg ser meg noen ikke på det. Ja,
0: ja. Nettopp. Nei, men du, uansett var det trivelig å ha deg med, Vigdis, så vi sender deg en liten oppmerksomhet, vi som takk for det.
1: Ja, helt i orden. Takk skal du ha.
0: Ja, for det var en fin dag. Ha det bra.
1: I like måte. Ha det.

0: Og du vet, hvis du ler av et barn,
1: ja, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke bra. Og jeg ble helt kald, og jeg tenkte at dette her, dette vil jeg ikke. Likevel jeg løp ut igjen. Men så oppdaget jeg etter hvert at de ikke lo av meg, men med meg.
1: Åja, ja.
0: Og da gikk puten på gulvet, og jeg tok og svingte den rundt, og de lo, og så var det en suksess, faktisk.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg på noe som jeg har lært av en amerikansk revy, eller musikalartist,
1: mm-hmm.
0: Make them laugh.
1: Make them laugh, ja.
0: Det er, tror jeg, utrolig viktig.
1: Ja, det er en suksessformel, det.
0: Ja, det er det. Hvis du, de sier jo det at et smil er den korteste veien mellom to mennesker, men tenk på latteren da.
1: Ja.
0: Den må jo være enda kortere.
1: Ja.
0: Så har du fått noen til å le på en scene, så er du blitt venner, og hvis du er blitt venner med dem, så kan de høre på de mest alvorlige ting også.
1: Akkurat. Du, Rune Larsen, du er jo kjent for veldig mye, men ikke for å ta et nei for et nei. Har du noen eksempel på det?
0: Ja, altså, jeg var jo jobbet i NRK i mange år. Jeg har ledet 165 TV-programmer.
1: Mm.
0: Men så var det slutt. Etter vi, meg og Jan Eggum, ledet Absolutt Norsk,
1: mm-hmm.
0: så hørte jeg ikke noe mer fra dem. Og når jeg da tok kontakt, så var det liksom, ja, nei, det var ikke så veldig aktuelt da.
1: Nei.
0: Og da kunne man tro at man skulle si, ja, ja, jeg har jo opplevd nok og sånn. Men så tenkte jeg, nei, da vil jeg lage programmet selv.
1: Ja.
0: Og så vil jeg tilby det til NRK.
1: Akkurat.
0: Så jeg har laget til sammen 11 programmer til NRK, og de har kjøpt 10, og det var ett program de ikke ville ha.
1: Ja, men du vann da til slutt.
0: Ja, og det er noe med at man må ikke gi opp. Jeg hadde lyst til å lage programmet, så det er fantastisk moro å lage TV-programmer. Og mm-hmm. akkurat den siste serien her med Nystemt i Nøsteboden,
1: ja.
0: Den har fått omtrent den samme oppmerksomheten blant publikum som Lollipop hadde.
1: Så artig.
0: Mm.
1: Ja. Du, skal vi høre på Evig Ung?
0: Ja.
1: Ikke det litt artig?
0: Jo, det er det. Det kan godt hende det.
1: Det kan godt hende. Du har nesten glemt den, du.
0: Ja, jeg stikker den ikke så veldig ofte, men jeg er veldig glad i teksten.
1: Ja, så bra da.

0: Black, altså til lille 3 år gamle Helene, som altså sitter og bader når hun hører jukebox Wonderful Life. Ja. Ja, der det helt stille. Jeg tenkte jeg skulle sette I gang en norsk låt, men kan det at vi får problemer teknisk, vet du, der plutselig så skjer det. Vi skal se om vi klarer å få satt I gang noe annet da. Nei, helt stille.
1: Du hører NRK P1+.

Hei, det Bjørg som ringer. I min ungdomsår så var jeg på kino, og så Breakfast at Tiffany's med Audrey Hepburn. Og den melodien, den synes jeg var så fin, så den kunne jeg tenkt meg hørt igjen.

Hei, dette Laila Kristiansen fra Oslo. Jeg ønsker å høre En sommer er over med Kirsti Sparbo i sin helhet på jukebox en dag som dere kan sende den. Takk skal dere ha.

Lars Klevstrand, en sommer aldri over. Og når han synger her, så kommer jeg til å tenke på, den jo så vakker, den boka. Hvis dere ikke har barnebarn eller barn, eller har hatt muligheten til å plukke opp den boka som heter Lisa Aisato, Snart sover du, så det jo på en måte nesten det Lars Klevstrand synger om her, fordi at i den boka, med noen helt fantastiske tegninger, virkelig, altså hvis du på et bibliotek eller i en bokhandel, se om du finner den boka, Lisa Aisato, Snart sover du. For da det nettopp det hun har tegnet. Hun har tegnet de forskjellige årstidene som ligger og sover og venter på at de skal få lov til å våkne igjen, sånn som Lars Klevstrand synger om da. Jeg bare anbefaler det. Så det en nydelig bok, som jeg ikke har, det ikke noe reklame sånn sett, men den virkelig en kjempefin bok som man kan kikke på hvis man lengter litt ekstra mot sommer. Hei Hanne, skriver Evi Karin. Jeg var nylig på konsert med Dag Erik Oksvoll, Thor Endresen og Bettan. Det var en helt nydelig konsert, skriver Evi Karin. Og gutta, de sang en sang sammen, som heter Heart Full of Teardrops. Den var så fin. Det mulig å få høre den igjen i jukeboks?

ifall hjertet i en Lincoln cabriolet. Men jeg på sett og vis enda nesten trogen. Jeg er trogen deg på mitt spesielle sett. Jeg bjuden ut på stan av hans høghet Aga Khan, og han veger meg mot guld i sin dublett.

Magne fra Støren der. Sjømann, og da var det en som var ombord som har en plate fra Håkon Banken. Den spørte vi hele tiden. Så jeg gjerne vil høre det.

Jeg elsker deg sånn som du med Hanne Krogh, min navnesøster altså. Hennes norske variant da, av Sarah Dawn Finers kjærleksvisan. Men altså ny musikk da, fra Hanne Krogh. Coverlåt som Johnny Peder ville høre her I Jukebox. Anne Berit, hun vil høre en melodi som absolutt ikke ny, men den har vi spilt mange ganger.

Flyrbox. Nå er det Arne som har gått gjennom sørgeprosess med Kong Harald og mange med meg som har gjort det. Og kunne tenke meg å høre en veldig fin melodi. Comeback May med Nicole Kidman. Også en mannlig duett med dem, da. Så takker jeg for det. Og ha det så bra.

Ja, det var Gunn Larsen igjen. Jeg lurte på om det var mulig å få høre en sang. Jeg mener det var med Åge Aleksandersen og var det Ulf Uselusen hette? Rosa, Lita, Natasha, mener jeg.

Hallo, Jukebox. Det Thomas Nerosen Bjøvik som ringer. Jeg har et veldig tidlig musikkminne som jeg mange år har lurt på hvem som egentlig framførte, men

tror jeg har funnet ut nå. Jeg var ikke så gammel, og gamle guttene kunne ikke være mer enn kanskje en 3-4 år maks. Jeg hørte denne sangen her. Det var sangen «Far, jeg kan ikke få opp min kokosnøtt». Den ble framført med en barnestjerne. Lurte lenge på hva det var, men da jeg funnet ut at det må være en Eivind Løberg. Han som kjent med den der ratt i de sangen, som var liksom, liksom var varemerket hans da. Eivind Løberg, han gitt ut flere plater i 1976, så kom han ut med en plate som het «Bestefar Superstar». Og på den platen har jeg funnet denne sangen her, «Far, jeg kan ikke få opp min kokosnøtt». Det er et av de aller tidligste musikkene jeg har, så den sangen jeg har veldig lyst til å høre i jukeboks i dag, hvis jeg kan grave frem den for meg.

Hallo, navnet mitt er Egil Holien. Jeg feilte elektriker midt på 70-tallet borte i Karibien på en gammel kalibåt. Der hadde vi en matros som var en kløppe på gitaren og flink til å synge, og det var Country Road. Jeg vil gjerne høre den.

Velkommen, vet du. Gamla kom inn at og Knut Halvars det om en låt som jeg vet mange svært glad I. Nå skal vi ta med oss en godbit fra Bjørnar Mikkeljords kvartett. Dette Svarta Bjørn.

Vil du være med, så heng deg på. Dette var musikk fra PK og dansefolket. Nå skal vi ha en klassiker fra Lasse Stefans, komponert av en Christer Eriksson. Gammal kjærlek rostar aldri.

band. Det kommer flere damer denne onsdagskvelden. Nå er det V6 sin tur med Gitt Persson bak mikrofon. Lite gammelt, lite nytt.

Lite gammalt, lite nytt da. Gitt Persson sang denne da sammen med V6. En duett også nå. Ninnas og Donne fra Donnes.

gjerne hatt en Vebjørnsson som fortsatt lyser ganske godt ikke mange uker siden. Jeg kjørte forbi og så akkurat denne stjerna like ved Gardermoen. Nå skal du få litt ny musikk, for det kommer en ny plate med Finn Erlandsen og Reddik Duo ganske snart. Nå den nye låt som har kommet. Det Harry Borvik da, i denne duoen som synger. Hvordan det med deg?

tre små ord, slik hørtes gluntene ut i 1970 da de ga oss denne låten. Og Kjellfrid, du har jo en gluntan låt til på de ønskeliste. Nå skal vi til 1968. Bli min i kveld.

0: veldig populær artist i Amerika.
1: Billy Joel.
0: Jeg har lest en plass at han blant de 10 mest selte artisterne i Amerika. Jeg tror han var på en 6. plass over totalsalget. I hvert fall enormt populær, rik, berømt, ikke den peneste.
1: Nei, det innrømmer han selv også. At jeg er ikke født med verdens vakreste utseende, men jeg har humor.
0: Ja.
1: Og det var det hun falt for, Christine Brinkley, da hun traff Billy Joel på en flytur.
0: Og Christine Brinkley er, for å passe inn i dette programmet, nødvendigvis fotomodell.
1: Det er hun. Og når hun da faller for Billy Joel, hans humoristiske sans, ja, og han faller pladask for henne, og får ja fra henne når han spør, vil du gifte deg?
0: Så han blir litt, hva skal jeg si, selvinsikt og stusser på hva er det hun ser i meg.
1: Ja, og da sier han offentlig i et intervju, det faktumet at Christy kan si ja til meg, det må gi håp til alle stygge gutter i verden.
0: men du begynte jo, innleder jo med å si at det ikke et par lenger.
1: Dessverre, nei. Mm. De ble uenige.
0: Det er vart da.
1: Humoren døde.
0: Ja. Selv om hun holdt seg pen, så har ikke Billy Joel vokset seg pen. Kan vi si det så brutalt?
1: Det tror jeg han er enig i selv.
0: Ja. Billy Joel, kjempeartist, men ja, vi hører det.